Om bare en liten time så hele Norges Jasmin Memod på plass med en ny runde PFN Top 40. Da får du vite hvilke 40 låter som de heiteste i Kongeriket Norge akkurat nå. Det om en times tid, altså.

0: att undgå att få gåsehud när man synger eller hörer Delara synge dessa nydliga tonerna här I himmelen bränner. Tidigare varit inne I lista I 4 veckor, varit ute en vecka och är tillbaka nu på en plats nummer 37. Det är också Bargy på plats nummer 36. Men ses igen.
1: Jag husker första gången kompis sa till mig att detta liv inte är enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.